سخت درب راهی نه حامیه یک سر دو بدن جنجالیه مشکلات متفاوت سیاسی عشق معنوی مادیه رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه یا حسین در رپ

مو خونی افغان برد به فرس انسانیه اینجا ما جهت دادیم شما میتونید این بسد یه مش علف باشی در شب دود کنید کرست باشید نسق باشید کلیپ بدید بگید که ما تیشن علف